Pase dunia ni osi a komplike a shoni mingi. Mwza mengen lo sarangia ketemo irundo apekolo.

bongana ligne bia wena todo mangana bongo kwa singa taki nouveau talent kion la kwa ginabi kota ndongo shoti pe kotu be kombite na poko tando wa sango na ndo da fono non de kiluka geswe ke waterna masika entre ya masika ala susi akina kodenda rati mbene poko ti monzo ko susi ala vina sorne la kwa ke warite ya ginabi kota sala ke wara pasa tala maligo tala nati ou se kapati kwa singa ti la soumek nati ko jonton so la kwa ke sara e ke mouna la mina monzo ko so ile ke gerani ke to soa mwa permetre te ala wae ti tene ala le ke terta sala ma kwa singa na la ke wanga pasa ti pika singa ande na 72 29 52 52 75 93 33 33 36 banga na do tchadba kuru na terra tilo nga aussi le sosa sa ke bain na limoto so irituala ke Hugo Florentin na kwesi timbi ake martino wode kwa singa tila ake gifafadiso. Alake wara pasati malego ta geneti so se agando ti mezati na tu se kapani kojo kapana gya mozoko so si leke genge ake mene wabe afrika wapika ngon mozoko ake mene mozoko so si mon senti ke sanguna a kompresi na pagi angle a pagi nye a ritme tozo ake a wapika ngon mozoko ti kodro andap me wabe afrika la ima daba mozoko ni.

0: Tita kena bageti WhatsApp metosi baranga mahama tsosi ya kemai na ti salon de coiffure coiffure tulo na bageti bankos tonso na sika okola itana kena bageti WhatsApp imulo alo barala se retando sa irida.
1: Alo.
0: Oui barala o retando sa irida.
1: Ah bati mi fiakra me bozum la.
0: Fiakra na bageti bozum e kema fiakra.
1: Ah, but me, but me get a bit better on a small little more the corner pass me, but me met a muggy felicitation there and because she lo Gana Pocotti and Ochi, Timoza Cotti, Gipandazo.
0: Ok, singila mingi tongana eriswa wanyo na radio sociala kina terenka, singila mingi nala kana bagiti bozum tongana menita ke dai mulo tarsis tongana ita dape bon ike gile geto so tene wundi na kwa singani singila mingi na aya genti sosia kina ndoti meza tila ga ala vina ea mozokozo si ala vina soroni ala ki usho wali use koli use tongaso bon a wali nala kwa e biati artist orko wala ala kwa e nati trendende se akulino saga icha la biandende singila mingi tonga na moinga mine biaso simo sanda ti kwa singa ni bandi terti mo pepe yanga dati azi pulele e ke warate la kwa gigi na mercredi na 10h na dafono non de kilo kati ma gerati biaso simo gati e awa mo koka pa na yani mine protocol a ke dape singila mingi na agenti singila na uk florentin nam ko se so se a ke moina limo singila nga aussi na tarsis bangando tsa ba ko ti mi fade a ke martine ode tonga za pa pata mi bata se ke sur e ke wa guitare na mec tu sais aussi avec gars.

il y a quelqu'un qui est na yaka wa. Na mwesho ke damuza pa tuna tapika ngala si yako bena yaka tuna ta sigi. Si bona beke ti gogoro. Na wam na wam pende na lim pende. Na na mambere, ni yako na beke ti la waka na haute koto na basse koto. Bomu ombomu. Ala ti na mambere ti bona beke ti ya. Mambere ti si na beke ti. Mambere ka de isanga mbayere. Ana umbela mpoko. Na magri bizi. 20 préfectures na be Afrika kwena de biswaza kana ngati ya kasera kilinga otonso igona bigiti linga ti matongo bila.